prázdným tichom z dovozu naplňte svoj byt. Môžete ho zohnať len pod rukou. Nádherné